Obi wo asem bi ta so ni mo re. Sa asem bi sia mi kwa mo. Aya ti jaji. Ti ta ni mi kra. Sa mi na na du. Ma ti ga ta ga ta ga. Ma ko